del quilombo. Kerro meille, mitä niin ajatukään, kun me ruuja kaltaus. Tuo on näin päätöntä sillekin.

Kun me yritämme tehdä me ollaan kiekot täällä puoli meihin. Nah, karena utara kan aku nak utara pun dapat, itu kan aku yakin. Saya tahu orang ini mana, kadang-kadang ada kami.